0: bi kopim so radio na no pay asantman punto Ghana eye die se de da ye de ba na ye nu nyina di hu komo kwen be fa so a e be boa ama ye man atumpon asantman fa no tuma pay fra e hu komo na no pay ye di na e fiti ase e hwe na no dwada nsubrane eto e wo enkran a e hu nsem abeda o man nu deja a ubia e kabi ni nyina nsi ansi se pa ye mfa ngu akwan mu na ne sa to rente me atu ye na ye ka ho ensem na ohwe sisi a enura ye di nkomo no na sabi omo ma frimu ensubrane eto ye ni pa ma akoma akodumie nu ana afrimu a aye asem a eya re ho sem pa pa pa pa pa pa pa pa na ohwe omo a sabi ensuo na ka omo dan se omo japade de a bebrebe bebrebe aye ho sem eda ho na se de na no ebnada ye di ho nkomo se afi apem ahankuno adiosia nsubrane eto enkran ho na ho nsem betena hakan ya ma yehu sensese yeben na ye di etudwa edi aboa na ho she no daily graphic de ba wasi when the rains came to Accra ho nsem ye kan ene afi apem ahankuno adiokuno enum 1995 nsubrane so eto ewo nkran ho na sabrane ye ye mampenye na wonye ne ba bi ko ye Jerry John Rawlings ono enene ye mampenye ni na wo hwe bra Facebook opim so radio ubehu nsemo a ye ka ho asem yi nsubrane eto ni pa e free mu e besre na oba Facebook opim so radio manfo TV ni omu niyama na nyasa mketu akura badika kacho se afia pima hankuno edu yusia afia pima hankuno edu yukuno enu ana enfie mpimi enu ni edu yunu ensia enu eni edi honko mwona di ushe ni sisi ya Facebook opims already eye afia pima hankuno edu yukuno enu 1995 areho areho papa papa papa papa dear say any year. Sabreno, Oshe, a year, Suya, here we are, O Facebook here, Rabia, whom names you, and soon a year from Confort dying, says some Confonio, my Japa dear, the donor, a dear Yara Hosemano Pay, Yanjibre, na Indihu, and Como, Nayan Hans say, ya, a banner see what Jessica. Ade atoa ye de ebe bo momo ene ma sese no ankran kran nyuma ko bi so afiti ase a omoyi bi ade aboa se de be ya omomo ho aka no omho be hen han omu e kakra wenyi na eye esese ya abani ade egu akwam nemu sese ye pa se ye masa esu brani we ye ye de ntimi sisu okwan nemu de ne ye ye ye gatesi mu baby sisi dansi ni kwa sisi dansi ene sa hu ne manyi na sheben ye nimse o ministry of works and housing e wo ho mampanyini atena ye e wo ho niema ben ye di gu akwama ensuo yi e ba entwin fankofo so enkunipa ensenkofo ejapade anope ye njebre na ye ndi hu nkomo nanti ofa simpombo ko de
1: Nana Frida Nyankopon ne nana Madam Roma me hoye me gidi sey oso ho ya.
0: Na me adu me hoye. Ma me ntio fa sanse mu.
1: Na Frida me da si biem. Na ye bechia eye etiefo. Na Frida asem we no akoye arehosem. E na se bia san ye akoye aniwusem e di ama oman no. Se di ntima me ka ne saa ne se oman no ayetemu no. Abrebia no ye na me ka se yensiesie ye ho emfensie wo niamma bi ho ana abrebia so ye wonsem bi wo ho no mpani senke wo se ye de hyen kwantan so nanso menyimi ni se sa ansem we nyina no ye ana ye de hyen kwantan so ade ntia na afredu ye nhwe emfie aduesia 1960 osuo hyase se to e fae bepem se ne no a 1995 eno so so wo ka na wo ye se wo sese a a bro bears in fear be a sunny etchery. You must say, and the answer say, any aye. A fear chair moon or swimmer a woman or beman a woman. A fear so swear a woman's sway, so I shall say, many. It's the answer say, ya pa, and ye did walk home, and only me how. So, mono, the old cousin dying a sin swimming mono.
2: edi amane ye ne yebo no enkrata ben ne wonya ye ntia tumi ben ne ma ne pan ma ne sisa afie no awo sisi sa ba bia na suo ne da no osisi ho no ye hwa na ye bi wa ho asase ne da ho no enye se da ho na na nipa ne koye se wo kwa kosi fie e de asi ho eye de nya no a okohwe de asase ne ne dia se wo ye se bi nana se wo ye aban mu nipa se ye aban asase ne da ho se mpokura no se wo bi na ato na asase na ose afekura de mempe menso meton eye de nya e be frankrata asemu ntie mu sase sa nipa yi a okosi fie esi bia honom no ebra okosi esi honom no ya ama ne nkrata sabe omo a ehwehwe nsemu em ye hunu se ana se ehwehwe nsase mu ye hunu se ba bia nipa okosi fie esi wono daache daache e de ne de beba ya nya sa nipa ni nyina bi otumi nya kwanya si fie ni si ho wi jemfe no nto ho osi fie ni wie hwan ne twen nkane ama ano eno susu ye number 1 ye hwe ho hwan ne komani nsuo a wono so de pipes no mu ne niam atoto fom e ma wo nya nsuo a wode bi tran ni fie so no etisi ye kase ye kane ya ene ye sa nipa nyina edifo mesin kura no okosi fie ni si ho no mo form ye hwe ma ye si fie no omo nyina nsusu wa so die enti die wo se ye ne se so wo man we no ene ma bi ho ne ya nya ho mra ne ya enya de se beboa enu ntin ka de wo si fie no eye mesin ne ne form ye na nka ya fre no de wo ye ye wode wo ya eko ofie ho electricity pani a wo ma kwan e ma ye de nkane ya ko ofie ho ma no water pani o ma kwan ma ye di nsu na nka wo nyina ene de wo to asase no se be se wo ye nana se wo ye hwan se ye assemblyman se ye abamu pani na nka ye de wo nyina akwa ku gina court na nka mra ne ne wo modi obi hunu se sa mra wo ye di obi a na fredu a menyin ni se nka wo beba se nka wo besisi adan e de si ho de to so biem ye hwe ye nsu akwan nsu nya de a ya kan bebru be se wo ha se yetimi si nsu kwan nsu nya de a ye si ne kwan abre bia meka me se de eja ebeye no se nsu ka se wo ya obeye ama na bro so se se ja ne de obetimi di nsu adum no ekwan bia so obetimi di nsu adum no na mum yetie na se eja ekoto ba bi te se bia ye mfa ne se bia ato te se kegetia ba bi na etene ba na etene ba na etene ba eye de ya ye benya nsu e de eguso enuru ba bi ampokura na kopim se ensu omu afu na esu na namo ni nyina no enam se eye obade obo na ade na etwa to ho na ensu no nim se ha na wo se mefa ha na mekwan da na wo ba ye na wo bepia nsu ni pia nsu no sesa ne amagum na wo si fie si ho no enti wo yiri se wo ba ye wo si ni kwan no enduru se wo yiri ni wo tene ho mfa he eti sa wo no wo mfa wo fie ne ho a na wo tra wo fie no no hwehwe kwan fofra e be kwa kwobu akwobu ba bi ye hwe de asi wo nkran wo de ye hwe de asi wo nkran me ya bebre wo ho no mu a na nke ni kwa se suo ni krefa ho emia mia bebre e wo ho a me manya kwan ahwehwe ni nyina no ne ade so ho no na ni kwan se suo ni fa ho nanso obi no efia wo kosisi ho obi eye ne company bi a wo kosisi ho saa ne ma ni nyina aka ho bi na ma ye hunu de ye hunu enu ti se ya anya ya dwene se ye besesa na bia ya ye ya dwene se oman no wa ye temu no abre bia no ye de mra emra a de bia me kam se emra no wa ye hyesa ma ye no se ye mu mra no na ye hunu se mra no na edi ye so na ye wa titire ne ani ntina mo hwe mra no so mo de di ye so na fredu ya se ya ne be ye se se obi ya de ne pe wa ye ya o no man's land en kran sa na wo brofo a e wo no no wodi si wa no man's land woni beba ho so ne si wona aka
3: yo mantam men kinkan we kakra na emwa de edi ho enkomwe
2: ri
3: kaka cho se eye kitan sabusumi ande toso miensa ene nan afia pem hankuno adiokuno nimtu wo hwe ne ene mfia duasa baako a eye esubrania eto ewo enkran yedi ho enkomo anopadi yesim fato so nti enene mfia duasa baako na senyame adwo cha 4 July so mfia duasa mienu na ayade ha adwene ye papa na mamen kan was on 3rd and 4th July 1995 a very heavy rainstorm led to severe flooding in the capital Accra, causing destruction of housing, particularly in the densely populated areas of 6 sub-districts. The death toll stand at 40, with about 100 people missing. Official estimate give 1,500 people homeless. The telecommunications and electricity systems were severely affected for almost 4 days. This is considered to be the worst flooding in 50 years. The severity of the storm and the lack of preparedness have hindered the provision of relief. The government of Ghana, through the Ministry of Foreign Affairs, has appealed to the international community for assistance in providing emergency relief for the victims. Medicine, particularly for diarrhea, disease, respiratory infections, and injuries. A complete list of requirements can be obtained from the desk officer. Blanket, food items, sanitary items such as portable toilet, service van MTS, tools and equipment. International response. The United Nations Resident Coordinator in Ghana has set up an interagency emergency task force. Na yɛda so ɛwɔ atorɛnkyɛm nsuo a ɛha adwene mu toa so mam
2: ɛti no afei deɛ wahu sɛ ɛnsɛm yi a meekan nyinaa abɛsi deɛ ɛkan so pɛpɛɛpɛ mfi aduasa baako ɛdeɛ baade ɛna saa berɛ no nnipa ɛfiri mu o ɛyɛ aduanan ɛti saa nnipa no sɛ na ɔmoyɛ wɔ mo a ɛhwɛ wɔ mo yerenom ɛhwɛ wɔ mo ma a ɛnɛi ɛdeɛ na saa nkwadaa ne ɔmo gya wɔ mo wɔ akyire no ato wɔ mo ɛno yɛ number one yɛmusawo saa nnipa yi a ɔmo no wu saa berɛ no o ne yɛ sɛ ɔmo yɛ aduanan ɛno kora no ana saa berɛ no na ɔman no ɛfi nom ne nneɛma bi wei ɛsuo yɛ ayɛtɔ yi ɛyɛ 1995 deɛ baabi pie ni hɔ nom a bɔɔla bia nam dɔta bie ni hɔ nom ɛmu asi nsuo no ne ade no nyinaa ɛkɔ kamakama wo a obia kɔ no baabi nanso ɔfɛɛ nnipa maako maako aduanan ɛnti me nneɛma bi hɔ ɛtwetwema so ɔsuo wei deɛ yɛɛyɛ no ɛne saa ɛbrɛ 1995 deɛ no ɛwei ne boro 1995 deɛ no so sɛ sɛ wohwɛ 1995 video so yi na wohwɛ ɛnɛ deɛ yi ne yɛse nnipa dumienu na ɛfiri mu a ɛtwetwema so so hono kɔpem sɛ yɛbɛyɛ nhwehwɛmu papa ne hu no nnipa dodo a sɛbe saa asuo wei ɛde wɔ mo kɔ ɔhono na ɔman no da biara na meka no mese yɛmfa nneɛma bi nhyɛ nkwantan so na nkasa deɛ wei kɛnsi biam ɛyɛ ɔman bia a yɛse ghana ne yɛ ɔman papa ɛti sɛ yɛ ɔman papa biara na yɛte mu a ɛti gaka sɛ saa deɛ wɔbɛsa asi biam ɛkɛnsi biam ɔman no a yɛte mu no yɛayɛ yɛadwene se yɛmfa biribia ho yɛada ne sɛbe mpɛtɛ ɔsuo bɛtɔ ɛframa ɛfa no wɔte hɔ na ɛsuo bu no na wɔde no wɔ so wɔtena mɛsimi dan ɛkyena mɛsimi dan ɔsuo no tea na ɔporo ne ho pu a ɔna ɛsene no wɔ sɛ mena meme mɛsi fie maka sɛ mɛsi fie ɛno bi ne yɛde te mu wɔ ɔman wɛsi mu ɔho na adeɛ yɛ meyɛ ne sɛ nneɛma a yɛ a na ɛhia ɛbɛboa ɔman no yɛada ne namanyɔsɛm ɛyɛ amanyɔsɛm ɛno ne ma yɛhunu saa nneɛma wei sɛi da bi a meka mese sɛ wɔ position bi kɔtena baabi deɛ a ɔdɔ ɔman no ɔbɛnya tumi pɛ afei ɔne ɔman no yɛ aka aberɛ bia wo party bi bɛkɔ position bia no ɔdɔ ɔman no yɛhwɛ nsɛm mu a yɛkɔ so ɔmo bɛtena se a ɔwɔnyɛ politics weideɛ nsuo na atɔ yɛmfa nyɛ politics ɛso ne ɔmo yɛ no politics ɔho politicians haya wɔ ɔman wei sɛi mu nanso yɛnhunu yɛmmu sɛ wɔ hɔnom sɛ wɔ mo asisi adan wɔ hɔnom no sɛbesɛbe ɛnti yɛnhunu na mmom wokɔ ka a ei wei deɛ ɔyɛ amanwɔne wei o wei deɛ ɔyɛ nnipa asom asi wei deɛ ɔyɛ sɛi ɛno nti ɛno ne yɛde nam mu ɛna ne yɛhunu deɛ yɛhuni na nka yɛhwɛ nnipa a ɛnɛ wɔ mo ho akyerɛ wɔ mo na nomofoɔ no deɛ ɔmo bɛba na ɔmo baadeɛ na ɔmode brɛ wo yɛbrɛ wo mo ne yɛbrɛ wo matress ne yɛbrɛ wo fom na yɛbrɛ wo ayi mosquito net so hono ne yɛde ama wo hwɛ fie do no a wosiiyɛ no o woa hwɛ fie no a wosiiyɛ no hwɛ ka a wobɔɔyɛ na sɛbe atorɔ nkyɛm wei sɛ ɛtu wo no na hwɛ nneɛma a yɛde brɛ wo duru be se sikai ene ye sika fufuri 500 cedis 5 million to sika kren no ne mo bo chi e bon kompo na ha ka wo boye baro man no ya timu no se bia na nipa ni bi ho no mu a wonwene adwene no ya na sabe e bidie na wuwu chance wontimi konkota asase a wo wunim asase na wo to no osuo nam ho eso no wo fele na se wo ko ye no se ho ye sifie ni wo ho ene ye yie ene wo hunu se efie na wo sie no enko fo wo haw emre wo a eye den na ka wo fele ho ade nie me wura fom na bisa hom sa ade na wo di wura fom no ebe wura fom akwa akosisen ah se benim die be na sabi sebe oman no ye dura no nti ye timi ma ye hokwan se ye nsisi adan ensinsuom ye sisi adan ensinsuom o hwe wo mo a duduo na nsusu ensuo ne di wo mo kwa ba bi e suo no containers ne kiosk en wo mo tetete wo mo bobobobo no tetete tim sa na sabe di onu na sifia to wo mpo osuo na fa no na wo wo de ye container ana se ye kiosk oman no mo mi anhwe ye ho ye ntu ye mfo na ye nwene ye se ya anya ne sa da biasa ne mo we ne be hu no ebiem eye nadmo de mesre aban weye wosiso mesre tie fo se munsie muntiem yi na ye nyina ye nya dwene ba kone ne aban ne nkasa na ye nya mra bi nto se nadmo honom no ye mfa nya manyo semu otom se meti ai na mitimi kasa sabi mitimi ke kansem hunu e de kire mpanimfo wi a se ye treni me se ye treni me se minim me wonim die bi se minim ye pa ba bi amama shanti joy job for the boys ye de makoso ye hwe ni pa atwere wo monkwa ye musa ye musa sa ni pa na ye kofo ma ba bi mu ana ye se ni pa na ye atorenche mwafo agye ntetea na ye de na fom ke ebra osuo yi sha ase se to ya na e fan krofo yi fire service ni asabe ye treni ni mpo wo no wontetea o akontetea ami atete the best afi ye re se kensuo ne de ne ko na de wono ne tewo no a job for the boys ye man so I say kotana na demo oh oman no I say ya mama nyosem no ewura ya dodo enu ntide ye pe ene ye aban ne ba ye mama djuma aban ne ba ye ma nya djuma anye nanso ye musa ye ho se certificate be na ne kuta wono chese wonim kasente no wono ye na kotana ho he asem a meka no ena eda so no mo de atiefo se mebo a momra Facebook na momre fire service ni ya training no se nyeni nua no gina ne nchaya nkaso ne de ne koy anyeni nua gina ne nchaya etimprahe ana obi a wono wobehu no a wotene ba bi na woni nam department ya chicken sam eye mo atwemmo meme party ewiase ya ne amane so ne ya de ne ko ne ya de na ko akotena se se wo ye nadmo ni onkotena nadmo office eti se sane mo we nyina ya nyaye a emo ayeda kopum se nipa ne yankasa me yamfa no ye fone ne ye de ne kwa ye ntrene ne ye ema ne hunu se tokulu we obi wo ma pase ne fa so rom onipa bi wo no wo pra kwanse ne fa so ne mu ana se bi ya se duru jabra kwa kwanse ene ye fa so ye ji nipa show fire service ne ye trene no me ye eti ye chan ye ma no se ye ntwa so anya de se babo ye ah ne nyina ka hu bi afa so de ye to so bi ye mu se ye ho se nan mo fo na ye ke mo masem no e de ne ma papa ne ye de amo mo so mo fa nya adwuma ye sa to so biem e de ania ma na ye de ama wo so wo mfa nya adwuma ye ti ye sabe ye fire service fo mpo ba bi anka duri e wo senka fire service wo mtimi nya helicopter ni no e timi na mu yemu timi duja o man no ase ania ma bi ho no a ye nhwe ho ye mfa ho enya abuofo bi kura na o mu hye da kofa sa eye boat nketro bi sa akodo nketro bi be sisi so so mu jiji ni pa o man no ye timi no e yasefem mumu ye nsiesie ho ne amwo ye ho hwe atorwentam ye wode oba ade amane tu nipa ade ye wode ye nipa ye kofa ba we obi entimi ne min challenge anaso obi entimi nkan kire me se eye oba ade na aye o ta bi osuo na eto ye musa se ye ti ye osuo betimi ato bi abe 5 hours gidigidi pa beto osuo me yiri ebetwe emfo bi a na emum kopem se wo kosisi adan ade si osuo na wo mu atumi kuta wo mu wo so mu bubu adan ne tugu no emu bu adan ne tunwa na osuo ne ta no pa so cheme se eyiri wo fam ho no wan fa han eye wo wo to na be fa wo o man we ye mfa nipa nkwa ho na nke mfie duasa baako mfie duasa baako ye ka 1995 wa ya de ya sansa 1960 bra no ne me ma wiase 1995 31 good years edie ba adwene ne adwene to ho edie ba plan ne ye plan ne to ho ya tenase amene ye hwede ye to ye etu oman we no ye nsiesie ho fensie enu ti na me ka se ye mwa ye ho he broni e na ade we tu no a enko no so so plane se e bi emfie bia se damani mu ba no osu obeto se dien entimi mfame akose broni ye sa ade no etu oman na ye tim no e de ben sese ye pa ani ye number 1 ye fo bi se de ne kwa dwun wo ye ntreni no ye na dmo fo ne ade ye ntreni obi a se bi de to so e de ka kura na dmo fo dodo no ani bi
4: emrante ye hwe ni sei city and planning urban fo no zo no ge no mo ye fa wo bi se se bi obi be si dan a e se ode ne peoples e mo ye kwa hwe se e dan no obi si no de oba be ye no be bi kro na obi si dan e boa na dmo de se bi ono dia atwenchim sia no no ne ba no obeboa nemu momo a eso mo hye se de yeye no eye no omujumadie no omudi
2: kwabra meda se tieni ye na dum asemo america no sa bre no asa de ni sie na dum no wo ho opane ko si sen ye ntieni ye de ntima me ka sa asem no kwabra me se onya botre ma me tieni ye pa wo na wo da atwenchim no aboafo ni na wo na wo da no ye nkase bibi si nemu bibi si wo ho boa wa ye ne de he ɛne yɛmu sɛ ɛho sɛ saa nnipa no a yɛde wɔ m kɔ hɔnom no ɛdeɛ training ɛne yɛde ma wɔ m sɛ biribi asi ɛtiɛ training wɔ mɔ mmra ɛna number 2 hɛ weather forecastfoɔ ho sɛ ɔmo kasa ɛhwɛ wiem sɛ nsuo bɛtɔ a ɔmo ne nadomofoɔ di nkɔmmɔ ɔmo ne all securities ɛdi nkɔmmɔ menim sɛ bi a Ghana ha bi si deɛ a but deɛ meme hwehwɛ mu kakra a mewɔ no ɛyɛ sɛ sɛ metrofoɔ hwɛ wiem ne hunu sɛ nsuo bɛtɔ a yɛde ma atorenkyɛm aboafoɔ yɛde ma securities all securities ne nyina ɛti berɛ no bɛduru a deɛ ne ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ yɛi deɛ ɛtɔ so bio meba kwabra mebɔ w'asɛm no so nyabotrɛ ma memesrɛ wo meba w'asɛm no so hwɛ kwabenei yɛnhwɛ sɛ yɛse yɛwɔ town and country planners yɛwɔ city engineers saa mpanimfoɔ no nyinaa wɔ hɔ yɛkɔ kamio a yɛwɔ m nyinaa bi wɔ hɔ no nanso yɛmmu sɛ yɛho sɛ saa nnipa no nso so ɔmo so ɔmo yɛ adwumayɛfoɔ no ɔmo wɔ hɔnom no ɛdeɛ bɛ nhyehyɛ yɛ pa ɛne ɔmo so ɔmo de agu ɔkwan mu wɔ aberɛ a yɛhunu sɛ kuro nnipa ɛdɔɔso wom kuro no bie number 1 sɛ yɛhunu sɛ kuro nnipa ɛdɔɔso wɔ mu a deɛ ɛdi kan yɛ sɛ yɛkyekyere kuro foforɔ
4: na yɛnhwɛ ne sɛ akra ɛyɛ yɛ kuro pɔn ekuro no bie wohwɛ report a 1995 yɛa wohwɛ major courses no a na urbanization a yɛa mplane no yie na yɛhwɛ ma amanfo sii adan wɔ baabi a ɛni kwan sɛ ɔmu sie yɛnhwɛ nnɛ mmrɛm a ɛwɔ m ɛyɛ 2026 yi mu saa deɛ yi a ɛkɔɔ so 1995 da so kɔ so ama nsuo atɔ am yɛ hu deɛ sii yɛyɛa bi na yɛhyɛ a yɛwɔ office a ɛyɛ sa nkɛhyɛ urbanization asɛm yi mene mmienu nim sɛ adwumadi a ɛsɛ ɔmu di no ɔmu di no ɔmo awie mu enti ɔmo te office so a ɔmu di ɔmo gye akatua na adwumadi a ɛsɛ ɔmu die no ɔmu di no deɛ na ɔman na na ɔman mpanyimfoɔ no deɛ na ɛsɛ yɛfa wo
2: kwabra wonim sɛ sɛ yɛ ɔman bi a ɛnka saa nkurɔfoɔ yi a yɛbobɔ ɔmu din animdifoɔ yi a yɛde ɔma tɔtena office yi ɛnka freedom soɔ ne tɔte nkɔ ɔmo nyina ɔmo gyina kɔɔto ka deɛ ɔno nso so hwɛ afomsoɔ ne mfiri no no kɔbɛtwerɛ letter to ɔno a resign ɛso yɛnhwɛ adeɛ so hunu
4: mɛnte yɛne fa si na ɔfa nwura mu
2: mmɛno nti one ɛwɔ sɛ ɔmo a saa deɛ wei ne titiriw ne planners no ɛyɛ plan yɛ kuro mayɛ no ɔmo ne ɛwɔ sɛ nkaban no frɛ ɔmo saa atorenkyɛm wei asi no ɔmo wie a sane yɛde atorenkyɛm ɔboafoɔ no ne yɛsane de ɔmo aka ho ɛno na na meka no sɛ nnipa a wɔbɛsi fie no wɔanya nkrataa number 1 hwane ma ne krataa plan bɛ ne plan ma no
4: nonono
2: ɔsi mɛsin bɛ ne kɔsiiɛ
4: asɛm na wɔka
2: deɛ ɔyɛ electricity ne ɔkɔma ne nkane a ɔfiri hefa hwane ma ne kɔma nkane a pipe ne ɔno soso ɔno ɔno ɔno si matu nsuo mena mehwɛ nsuo so ɛyɛ dɛ na akɔma nti sɛ wode saa nneɛma ne kɔma no a ɛdeɛ na kyerɛ sɛ wɔntena hɔ ɛti wɔbaeɛ no na wɔkɔeɛ no kakye aha deɛ wɔtena ha nyɛ yie ne wɔyɛ krataa na de akɔma policefoɔ ɛka no ano no na kyɛde no atom obi wɔ hɔnom a wɔnkɔ hɔ nom biom ɛti deɛ yɛwɔ sie yɛ na mede ma no wosie no adeɛ wɔ sieyɛ ne yɛ sɛ number 1 obi a yɛde adwuma ma no ɛfa ɛyɛ saa nsɛnsɛm wei sɛ ho nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛtena se pla no hunu sɛ yɛsɛ ɛnkran no ayɛ kuro a sɛ sɛ nnipa no dɔɔso wɔ m atɔku ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛpɛ bea foforɔ a yɛbɛkyekyere nkuro no bibi agu hɔ na adan a yɛbɛsisi no adan ne boɔ aba fam ne yɛde ama nnipa no sɛ montenam na mmom adwuma mo yɛ sɛbesɛbe sɛ woyɛ paa wo paa sɛ woyɛ babani sɛ woyɛ hairdresser sɛ woyɛ tailor ni sɛ woyɛ dan yɛde bɛtete wo kɔpem berɛ a ɛdan no bɛtumi ɛbɛyɛ wo deɛ na mmom sɛ ɛtumi ama yɛ wo deɛ a wobakora ba
4: ɔfa ɔmentio
5: ɔyene ba meda ase mame nkye atiefo nso saa nsuyidi mama me ka ho abakɔ sɛm bi ma saa berɛ no bi a yɛnwoɔ mɔ sɛne mmeranteke 1960 ne yɛnwoɔ mɔ mamemi hui ne mbɔ skul 1960 nsuyiri no sɛ nɔma mpanyin ɔdi kan ɔsaagyefo tɔte Kwame Nkrumah na ɔte ase na ansa na wei bɛba no monte asɛm bi yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a nyame ma ɔnimdeɛ nyame ma ɔsuahunu ɔmutim hu neɛ bɛba daakye bi anaa da bi nti ɔmutim kyerɛ ho adeɛ saa berɛ no ɔsaagyefo mmere no Dr. K. Ebuzi and our professor, I come here seeing artists say, on my Yabra's country, and same fata say, you did a group on Betum Pano. You did a group on Betum Pano da. And you know, young quadrich on mine for fro, which a group on for fro. To a young fanqua on mine unfinfini. You can tamp up for quang get tapono. Na yemfa sabino brafo nsase no bi yemfa asante nsase no bi yemfa sabino na novengana na ohono na chichi apaisa novengana na yemfa hoso nsase no bi pobe ya yemfa vota je no bi na yenchichi gana kuponu mfimfini ho asaje fusenda eduwa bi kura abuzi ankopena chero no danye adiko ni mabi asa no ka ni abaso Ese se na ya hwe won wo se nkan kro no e da monku men fa se e ko empaja asase empaja asase da monku mu enu di enzu betuma twa fa nkan da bia yankopo han ye adom no enu bi da ye hui ye hu 1960 95 2026 ene e je ho no na mi ne ye me ya ba ku pa se na ano apoa obi de maa me kyerɛ sɛ nsu yiri ɛne ho kɔnɔba ne ho nneɛma ahorow a ɛsɛ yɛ nyinaa world bank ama ghana $650 million na mesa sɛ sika asa sika no ɛwɔ he hɔn ne yɛde bɛsi ne nsam adwuma bɛn na ɔmde yɛɛ nomeɛwu sika no wɔ he sɛne kora yɛde 650 million no afiasɛ sɛ yɛkɔkyekye ɔman foforɔ kuropɔn wɔ nketampɔ a ntana sɛ abere nka ɛgu so ɛyɛ nigeria hu saa gyene no nti ɔmo yi wɔn capta no ani abugya ɔman no mfimfini hɔ ne ɛwɔ sɛ ɔkuro no koraa kuropɔn dampoa no a ɛnneɛma bi ɛhu dr bisake ɔse sɛ sɛ bi ɛkɔɔ tam a wɔma anim akodeɛ wɔ nsuo so bɛfa ɔkuro no sɛ sia ɛfa kuro sɛ sia ɛna nkra so wiemu nso kyerɛ sɛ nsuyiri mɛtumi afa kuro no bio nkra no ɛda hɔ no no hwɛ asase wosoɔ ɛkwan ɛda nkran asase wosoɔ ɛkwan da nkran sɛ nyame ammoa na yɛmmɔ mpaeɛ na sɛ asase wosoɔ bi ɛkɔsi po mu a na yɛfrɛ sɛ tunami no a yɛdɔ nyame nipa bi nkran kɔsi bɛnsa wɔm ɛba bi akyɛ bi nya nso bɛfa wɔm nyinaa nso wɔfa wɔm nyinaa tiyɛrɛ mpaebɔ ne yɛte nse ɛyɛsɛ yɛbɔ sɛ saa de no deɛ ɛyɛsi na yɛn papa bi ka na se ɔse yɛne leader wɔ ghana wo yɛwɔ politicians yɛne leader yɛwɔ politicians na politicians wɔma adiɛ wo hwɛ south sudan ɛdam bi wɔ sa dam dam no adwirigui ama nsuo yi mfa nnipa ma ɛbi wowui gɔvment ma akyi mpanyimfo ɔhwɛ so no nyinaa adɛn ɔse ɔde sika ama mɔ sɛ mofa nyɛ da no ho adwuma na gyere mu anyɛ negligent of duty ɛsɛ akyi mu saa na ɛsɛ ma ɛsɛ sɛ asɛm mu yɛasi no na mmerante yɛka ɛsɛ ahwehwɛm sɛ sika $650 million no wɔma adwuma si wɔ nsɛm anaa bankorɔ a ɔnyaeɛ adwuma mde yɛɛ ne yɛmfrɛ ɔmo nyina ne ɛbi sɛ ɔmo ne ɛsɛ no kɔkɔt yɛmfa no kɔkɔt asɛ si sɛ no mmara no ɛyɛ ago ghana go a ɛgo ne sɛ ɛnkye mpanyimfoɔ ɛsɛ mɔbrɔfo te sɛ yɛ no na mmara no kye every be there obi me contact the court and because obi is the contact the vanuko sanate ndi when kwade ye man pain for trace na sas kana wire bank de buy no then you be mo na feel same trace unyamwa mo be ni mfa mo bi o mo na de browse guy de browse for your ejuma no na ejuma na de aye man mo so ndi be message say say no ni abano ye fie south sudan de no na ye vado na fe ni message bi o se ye mon president ani ma baba bi o na mo ye message ye soja fo no e fa no a sabe esuoso akudie ni aye na mo ye no ga mo mra bu bi mo mra na nka ni ba se nadbo fo no o mon tete ye o mon tete ye since you be basa not move for no enkoy adwuma ho tibu so no na he say o ma so be e fine na no na ka o he ma ayi 1995 was 40 na wu ye e na ha so ira na o mo mi na wu so do ko go bum so o mo nti ase so ti ga be se se do bia na bo e ma bo na nevi fo ma bo na bo na o mo no nka o muso titi nipa bidum say ya o muso mini bi basa o muso ba bo na ya ma akoye pa na ade ma kwa mpata mpikan se o sha fa kwa enso na yira fa no aba yo bi hu so afro tan bi bi hu ne se ne pro so de o enu ya no de abobo ye se ya ma kwa ya she da no ayi ko sha sunday ya no wa akure ade o ba bi okoko yi ye gota no ani adan kwa when dem on kwai when dem on kwai mo amode mo pra ko bonua e da na motim na mo ye ne se fata wo hono na sabe se ya me am fa ko na asem bi ba to enje ba e fe na mbe hu za abai me boye abai na mo ko tra ho abai na to asazre ma mo e di me be se yina enyi ni yina ngu fom enyi ni yina ngu fom na fe fa kwa nsuo twa esefa no bi wata ways no ade wo nyina we die excuse bi anim yi anim bi anim ebiri nyina go form na nsuo no die se okaso be die wa owura ese bi bia se untimi nsuo kwa nda bi ne bia da okaso me ba e ba no ba dine ya ase bia utitu mlika kope be fufuro bia ebi edu na otra hono so na we you said by bia se mabona nanu bin asombo because say yem fa say yem mai mo ha obi enu agwasi dai say ya nu adan yo say ya dan popo ya sebi ohini bin ni mo asem ana asem remember bin ni mo asem ana ampi bin ni mo asem omunya wo munim omunim deduna mebi ase nyina na nanu asabe omoton de ma amamfo na edu atu yanjembra afi abai en womramare dia best se se lands commission town plan and country any woman ka nyina city engineers ka ka nyina esre munya mo fa mo munim
3: yo
5: fa mo munim na mebi ase sanu nyina yenyim firi ho na oman no se a man to say kwa chikro fufro ene capital fufro mom ne kwa chichire okro ni vivi o man ni vivi ni so then a year for any abuja no ho no obi ani ho izu ni bi ani ho ni pa e ho to no mi bi akoso kama te be se pe vo no on fa kwa dwindwim se e bi ti mo abwa e man kra izu ni no se ba e be ya chandes bi afom ene eye se enye saso dia na ye nim sankrade eya flo pro na ye no dia mesle so me ye captain vin kai den ko chi captain ba fe fro o le ma mi dasi
3: jo ti uba facebook ko pem so radio a uba hu afia pem han kuno adio kuno enum en subrania etoye na nipa fa ho efiro mun kama japade eseye me twa me ho aba me ba beto adjuma de nyina eso.
6: business ane kwa mo pesa moje mtobo ana mutu ya mudius snap yaba collection service no ne the right choice e hao bie ni mafinsu betimia yen gana abe bibia o epie umfaye merchant pay ni je payment to snap yaba account mu direct for snappy mobile disa juma winyina freye wa merkwa untu ya we was 0800-511-111 snap yaba touch on lives create on off
7: Men kokura brenina mada sopura mo nana di yenwa honi yemie ni seseya
8: Holman obine na yere na ma
7: ode ne ko hi
8: bebe ye wade amanate afiri woni so
7: ye nana kafra
8: musaba
7: madina chi maninhu
8: kafra
7: nimse woni nye
8: ene ube hia ABA
7: heba ana sode wane
8: ABA heba
7: osofu 3 days